Toto Chili Mix. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochi ni metz. In chok. Ni noklamati. Nigmati. Nik ilamiki. Ni tlacopoya. In yowal nepantla. In timisli. Ni chok. Nik notlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan metz. Nehuan. Yowal nepantla.